95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: stvarno najbolje.
1: Radio Amor. Radio Amor.
2: $25 gift.
1: I've been there.
0: Stvarno najbolje.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, dragi slušaoci studija Radio Andrijevice. Šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Kako smo radnu sedmicu i počeli, tako i završavamo u istom tandemu. Za dobru muziku i tonsku produkciju ovog jutra bit će zaduženi kolege Ramiz i Velibor, a sa vama je jutros Zorica. A kako drugačije početi jutarnji program nego podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici? Trenutna temperatura je 16 stepeni, minimalna jutros iznosila 13, a maksimalna juče 31 stepen. A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i šta kažu sinoptičari u nastavku, u Crnoj Gori zbog visokih temperatura vazduha i danas je na snazi narandžasti meteoalarm. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni je najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Toliko u našem prvom uključenju, poštovani slušaoci, ostanite sa nama i u nastavku jutarnjeg programa. Još jednom dobro jutro iz našeg studija, frekvencija Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Juče je u 70. godini preminuo Đurković Čeda Milutin Hari. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Kraljima. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Kraljima. Ožalošćena porodica Đurković. U subotu 1. avgusta navršava se 7 dana od smrti Raičević Novice Slavka. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

Jutarnji je program, petak je 31. jul. Podsjećam vas, poštovani slušalci, da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice. A minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan. Unija slobodnih sindikata Crne Gore danas završava sa dvonedeljnim performansima u Podgorici. Srđa Keković za dan poručio da se vlada dosad igrala sa njima. Povećanje plata tempiraju pred izbore. Cilj performansa je bio da ovdje budemo glas savjesti ove vlade koja je izdala svoj narod, kaže Keković.

Na talasima ste Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. Vrijeme je i za informativni blok. Poslušajte pregled najvažnijih vijesti dana za petak 31. jul.

Na kraju smo radne sedmice i na kraju i ovog mjeseca, petak je 31. jula, a u nastavku ćete čuti servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas, u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15. časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15. časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente izabranog doktora za odrasle, doktora Džemaila Gilića, danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Pregledano je 7 prtežnika, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Na talasima ste Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. Vrijeme je i za informativni blok. Poslušajte pregled najvažnijih vijesti dana za petak 31. jul.

0: Ekonomske teme u nastavku. Stopa rizika od siromaštva u Crnoj Gori u 2025. godini porasla je na 20,9%, što znači da je više od svakog petog stanovnika imalo raspoloživi dohodak ispod nacionalnog praga rizika od siromaštva. Prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku Monstat, stopa je povećana za 0,9% poena u odnosu na 2024. godinu, kada je iznosila 20%. Prag rizika od siromaštva za jednočlano domaćinstvo povećan je sa 3.973 na 4.868 eura godišnje, odnosno 22,5%. Za domaćinstvo sa dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina, prag je porastao sa 8.344 na 10.222 eura godišnje. Monstat napominje da stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko je ljudi nužno siromašno, već procenat stanovništva čiji je ekvivalentni raspoloživi dohodak ispod utvrđenog praga. Najvećem riziku od siromaštva izloženi su nezaposleni i stopa među njima iznosi 47,4% u odnosu na 39,1% godinu ranije. Kod zaposlenih, kod poslodavaca stopa iznosila 5,9%, kod samozaposlenih 12,5%, a kod penzionera 14,9%. Prema tipu domaćinstva najugroženije su porodice koje čini jedna odrasla osoba sa najmanje jednim izdržavanim djetetom, kod kojih stopa rizika od siromaštva dostiže 44,8%. U riziku od siromaštva bilo je 26,2% djece mlađe od 18 godina, dok je 35% djece bilo u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Na sjeveru dvostruko veći rizik nego u centralnom regionu. Najviša stopa rizika od siromaštva zabilježena je u sjevernom regionu, zatim na jugu, pa u centralnom regionu naše zemlje.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO vodovodi kanalizacije Andrijevice obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem, da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevice da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. augusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevice, s početkom u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, kao i druga pravna lica, da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju, lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinancije@gmail.com, adresa Branka Deletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota, 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu Andrijevica, dobrodošli. Juče je u Etnoselu Koljeno održan turnir u stolnom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturnom zabavnom programu u Ulotini. Etno selo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehare i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju Pikado Ivan Šoškić je osvojio prvo mjesto, drugo Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv zaborava na Lutini. Seniori Grmeč Podorah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Rentekar Gold Grading 0-3, N Frigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi, pioniri polufinale. U 17.30 sastaju se Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In, 18 časova Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinale, 19 časova Berkom Buče, Park Prirode, 20 časova Gold Grading Županovac, 21 Podorah Ćulafić Kompani i u 22 časa Stari Most Enfrigo Babino. Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a zakazano je za 18 časova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Luga i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sinožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 70. godini preminuo Đurković Čeda Milutin Hari. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Kraljima. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Kraljima. Ožalošćena porodica Đurković. U subotu 1. avgusta navršava se 7 dana od smrti Raičević Novice Slavka. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Nastavljamo sa informacijama iz Ulotine. Juče je u etno selu Koljeno održan turnir u stonom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije Igrom protiv zaborava. Prvo mjesto na ovom turniru osvojio je Milan Krković iz Kolašina, a drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijepi sadržaj u ljetnjem kulturnom programu u Ulotini. Etno selo Koljeno kao organizator turnira obezbijedio je pehare i druge nagrade za tri prvoplasirana takmičara, a za sve ostale učesnike medalje. Na turniru u malom fudbalu juče su odigrane sljedeće utakmice, rezultati: seniori Grmeč Podorah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Renta Car Gold Grading 0-3, Frigo Babino Županovac 4-5. Danas, 31. jula, u konkurenciji pionira polufinale u 17:30 sastaju se Kafana Moki i mjesna zajednica Pešca, Kafe Barin, u 18:00 Zeletin DOO Zabrđe. U konkurenciji seniora četvrtfinala u 19:00 Berkom Buče, Park Prirode, 20:00 Gold Grading Županovac, u 21:00 Podorah Ćulafić Company i u 22:00 snage će odmjeriti ekipe Stari Most Frigo Babino. Održano je takmičenje i u pikadu. Prvo mjesto pripalo je Ivanu Šoškiću, drugo mjesto Vukica Đukić, a treće Marke Rupa.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

1919. godine u Njemačkoj je donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. Njemački car Wilhelm II. Abdicirao je u novembru 1918. godine nakon kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu.

1944. godine, kao pilot savezničkog aviona u Drugom svetskom ratu, nad Mediteranom je poginuo francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svetskoj književnosti. U njemu je, prkoseći svijetu u kom je bijesnio rat, otvorio bajkoviti prostor druge planete i drugačijeg, djeci bliskijeg i u to vrijeme potrebnijeg svijeta.

1965. godine rođena je škotska književnica Joanne Rowling, autorka bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji je preveden na 31 jezik i prodat u desetinama miliona primjeraka. 1971. godine američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, drugog dana boravka na mjesecu, proveli su više od 6 sati u vožnji lunarnim vozilom. To je bila prva vožnja po mjesečevom tlu. 1991. godine predsjednici SSR-a i SAD-a Mihail Sergejević Gorbačov i George Bush potpisali su u Moskvi sporazum o ograničenju nuklearnog oružja velikog dometa.

oglasi i obaveštenja. Oglasi i obaveštenja.

Stigli smo i do samog kraja današnjeg jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog jutra izabrali talase Radio Andrijevice za svog prvog saputnika u novom danu. Nadamo se da smo vam donijeli korisne informacije, ali i onu najvažniju dozu dobrog raspoloženja. Provedite ostatak dana u miru sa osmijehom, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak 3. avgusta. Prijatan ostatak dana i prijatan vikend, poštovani slušaoci.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevice da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, centralnu javnu raspravu sprovešće će Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. augusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica, s početkom u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, kao i druga pravna lica, da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinancije@gmail.com, adresa Branka Deletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota, 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu Andrijevica, dobrodošli. Juče je u Etnoselu Koljeno održan turnir u stolnom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturnom zabavnom programu u Ulotini. Etno selo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehari i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju Pikado Ivan Šoškić je osvojio prvo mjesto, drugo Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv zaborava na Lutini. Seniori Grmeč Podorah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Rentekar Gold Grading 0-3, N Frigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi, pioniri polufinale. U 17.30 sastaju se Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In. 18.00 Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinale. 19.00 Berkom Buče, Park Prirode. 20.00 Gold Grading Županovac. 21.00 Podorah Ćulafić Company. I u 22.00 Stari Most Enfrigo Babino. Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a zakazano je za 18 časova. Zbog Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Luga i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Pripadnici stanice policije u Andrejevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrejevici, Diskont Brašna, Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrejevici je izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrejevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrejevice.

Juče je u 70. godini preminuo Đurković Čeda Milutin Hari. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Kraljima. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Kraljima. Ožalošćena porodica Đurković. U subotu 1. avgusta navršava se 7 dana od smrti Raičević Novice Slavka. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste. Ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti. Dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice, na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug, dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se, kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci: moj dvorac nije tamnica, idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci, i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao, ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko, i još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no svečer je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca i pčelama i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila trčeći povrh prelijepog mora,
vidi kako joj u susret kreće neka barka. Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine, zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene, ali zmaj me je oteo sa morskog žala sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na to ju je glas izdao, nije mogla više da govori, nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću, a prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje, ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konja u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za tren ih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provešće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i itekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
Ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Imamo samo jednu prijavljenu koleginicu, Nađu Laković, kojoj dajem riječ. Izvolite, vaša koleginica.
2: Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, uvaženi ministre sa saradnikom, koleginice i kolege. Prije nego što započnem svoju diskusiju, želim da pohvalim ministra Vukovića i njegov stručni tim koji je radio na ovom zakonu. Nakon dugog niza godina čekanja, konačno imamo zakon koji ne gleda isključivo fiskalni efekat, već u prvi plan stavlja zdravlje društva, našu omladinu i zaštitu građana. Želim da se osvrnem na ono što je po mom mišljenju suština ove teme. Zavisnost od igara na sreću. Kockanje nije bezazlena zabava, nije to odlazak u Luna Park pa da se nakon pola sata izađe i nastavi svoj dan. Riječ je o ozbiljnoj bolesti zavisnosti koja koristi čitav niz psiholoških mehanizama kako bi čovjeka što duže zadržala u tom sistemu. Svako ko je ikada ušao u kazino zna da ništa nije prepušteno slučaju. Besplatne cigarete, besplatan obrok, piće, osjećaj posebnog tretmana, a onda i prvi dobitak koji vas uvjeri da vas sreća prati. Upravo tu počinje zavisnost. Polako, neprimjetno čovjek ulazi u začarani krug iz kojeg se mnogi nikada ne izvuku. Nekada smo u Crnoj Gori imali drugačiji model. Kazino u Pržnu uglavnom je bio orijentisan na strane goste i naši građani nisu bili masovno izloženi kockarskoj industriji. Danas je situacija potpuno drugačija. Veliki kazini sve agresivnije osvajaju tržište, a uz njih se nažalost često vezuju i brojni drugi društveni problemi. Zakon u Turskoj, podsjetiću vas da je tamo kockanje zakonom zabranjeno. Ta odluka nije donešena slučajno. Donijeta je nakon što su hiljade porodica ostale bez domova, nakon što su ljudi prodavali kuće, gubili svu imovinu, raspadali se brakovi, raslo porodično nasilje, a mnogi, nažalost, izgubili i živote. Da li i danas postoje nelegalne kockarnice? Postoje, naravno, ali država ih kažnjava najstrožijim mogućim sankcijama jer je shvatila da je šteta koju kockanje proizvodi daleko veća od bilo kakve financijske koristi. Zato želim da pozdravim korak koji je napravio upravo ministar i vlada, ali istovremeno vjerujem da ovdje još ima prostora da budemo hrabriji. Danas raspravljamo da li će neka udaljenost biti 80 metara manje ili više. Iskreno, kada govorimo o zaštiti djece, to ne bi smjelo da bude uopšte suštinsko pitanje. Svi mi imamo djecu ili nekoga koga volimo. I zar nije naš zajednički cilj da odgajamo zdrave generacije, a ne da im već u najranijem uzrastu normalizujemo zavisnost? Prošli put sam bila predložila amandman kojim sam tražila da se zabrani agresivno vizuelno oglašavanje kockarnica. LED rasvjeta, svjetlosni efekti i upadljivi natpisi. To sam uradila iz razloga zato što svaki psiholog zna da vizuelni stimulansi privlače pažnju, posebno kod djece i mladih. Ako moju pažnju kao odrasle osobe privuče takva reklama, zašto onda neće privući pažnju djeteta od 5 godina ili tinejdžera od 15 godina? Ne želim da se miješam u struku, ali želim da ukažem na nešto što svi vidimo. Marketing kockarske industrije nije slučajan. On je pažljivo osmišljen da privuče nove korisnike. Imam razumijevanje i za ljudi koji rade u toj industriji. To su porodični ljudi koji od tog posla žive i niko njima ne želi da ugrozi to. Ali bih voljela da svako od nas postavi sebi jedno pitanje. Šta bismo uradili kada bi naše dijete postalo zavisnik od kocke? Da li bismo tada govorili samo o ekonomskim efektima ili bismo govorili o uništenoj porodici? Kockanje, nažalost, rijetko dolazi samo. Uz njega često dolaze i kriminal, prostitucija, zloupotreba narkotika, porodično nasilje i brojni drugi oblici društvene devijacije. Zato smatram da ovaj zakon je dobar početak, ali ne i kraj naše borbe. Želim da podržim ministra, njegov stručni tim i vladu, ali istovremeno želim da ih ohrabrim da nastave još odlučnije. Crna Gora ne smije graditi svoj turistički imidž na kockarskom turizmu. Imamo more, planine, nacionalne parkove, kulturu, istoriju, gastronomiju i gostoprimstvo. To su naši aduti. Ne smijemo dozvoliti da nas prepoznaju isključivo po kazinima. Naša obaveza nije samo da donosimo zakone za danas. Naša obaveza je da donosimo zakone koje će štititi generacije koje dolaze. Hvala.
1: Uvažena koleginice Laković, hvala na veoma umjesnim riječima. Nema priče, završnu riječ ima uvaženi ministar. Izvolite, uvaženi ministar.
3: Zahvaljujem se potpredsjedniče Sama i zahvaljujem se uvaženoj poslanici Nađi Laković i ovako javno joj želim puno uspjeha u daljem angažovanju u Turskoj i želim joj sve najljepše. Ja se zahvalim na podršci koje je konkretno Ministarstvo financija imalo sa vaše strane i u samoj izradi ovoga zakona, također i cijelom klubu PES-a, također i cijeloj vladi koje su na kraju prepoznali koliko je važna ova reforma. A ono što je jako važno i što zaista želim da danas zaokružimo priču, šta je to uradilo Ministarstvo financija i zašto negdje smatramo da je ovo jedna od najvećih reformi koje je ova vlada uradila, Ministarstvo financija, a to je izmjena zakona o igrama na sreću nakon 20 godina netrpljenja bilo kakvih izmjena. U posljednje 3 godine oblast igara na sreću u Crnoj Gori je prošla kroz najznačajnije reforme od donošenja prvog zakona i te reforme nisu bile ni jednostavne, ni popularne, ali su bile neophodne. Danas se jasno vidi da su bile ispravne i revolucionarne. Posebno želim da podsjetim da izmjene zakona sa kraja 23. godine koje su donešene u trenutku kada se Crna Gora suočavala sa ozbiljnom prijetnjom da bude stavljena na sivu listu Manivala i tim izmjenama prvi put se u punom obimu su uvedeni AML, odnosno sprečavanje pranja novca, standardi u sektoru igara na sreću, čime je značajno napređen sistem kontrole, identifikacije igrača, praćenje transakcije, upravljanje rizicima. To nije bila formalnost zbog međunarodnih obaveza, već suštinska reforma koju je ovu oblast i djelatnost učinila transparentnijom i bezbjednijom. Istim izmjenama uveli smo varijabilnu naknadu za internet klađanje. Tada se tvrdilo da je s takvo rješenje ugroziti tržište, smanjiti prihode ili biti neprimjenjivi. Neprimjenjivo. Mi smo utvrdili upravo suprotno, jer su naše projekcije bile zasnovane na ozbiljnim analizama, a ne na interesnima pojedinaca. Prihodi države do 2020. godine u ovoj oblasti i malo godina kasnije, dok nismo krenuli sa reformama, iznosili su blizu 10 miliona. Samom izmjenom zakona u prvoj godini uvećani su na 25 miliona. 25. godine na 43 miliona. 26. godine projekcije koje će se dostići su 60 miliona. I to nije slučajnost. To je rezultat promišljene politike, dosljedne primjene zakona i spremnosti da se donese odluka koja daje rezultate čak i kada nisu svima po volji. Ono što želim da budem potpuno jasan, nama prihodi kroz ovu reformu nisu bili na prvom mjestu. Da jesu, bilo bi dovoljno samo povećati naknadu. Međutim, cilj reformi novog zakona bilo je mnogo širi koncept. Uspostavljanje uređenog i odgovornog tržišta, jačanje zakonitosti poslovanja, efikasnija borba protiv pranja novca, veća zaštita igrača, posebno maloljetnika i ranjivih kategorija, stvaranje jednakih uslova za sve priređivače koje posluju u skladu sa zakonom. Država više nije pasivni posmatrač ovog sektora. Danas postavlja jasna pravila, insistira na njihovoj primjeni i štiti javni interes. Također, sa velikim i ključnim aspektom društvene odgovornosti, udaljenosti od obrazovnih ustanova, ograničavanje oglašavanja, uređivanju oblasti samog spoljnog izgleda objekata za priređivanje, do saradnje Ministarstva financija, koordinacionog tijela kojima predsjedava potpredsjednik vlade gospodin Momo Koprivica, sa upravom policije, državnim tužilaštvom, inspekcijskim organima i svim drugim institucijama koje su svojim profesionalnim radom dale značajan doprinos od i suzbijanju nelegalnih aktivnosti u ovoj oblasti. Dodatno, prihod je 40% ustupljen opštinama. Opštine su dalje u obavezi da se bore protiv zavisnosti od igara na sreću i da veoma značajan prihod iz ove oblasti zaista usmjere za također regulaciju i uređivanje ove, da kažem, grane industrije, odnosno privrede. Također, dosta osporavani zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, za koji se smatralo da neće imati efekta, naplaćeno je u prvoj godini 8,4 miliona, do juna ove godine 6,2 miliona, propisano kazni 2 miliona, ukupno 16,5 miliona dodatnih prihoda za zakon za koji se tvrdilo da neće biti moguće ga sprovesti. Nelegalno tržište. Negdje se osporavalo i pominjala se Albanija kao dobar primjer gdje je ukinula igre na sreću, što bi dovelo do samo jačanja crnog tržišta, nekontrolisanje ovih oblasti i bogaćenje pojedinaca. Međutim, Ministarstvo financija je shvatilo da ovo nije samo problem Crne Gore. To je danas jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju sve evropske države i ono što želim da istaknem, da smo reformom inspekcijskog nadzora poslali veoma jasnu poruku nelegalnoj opremi, nelegalnom priređivanju igara na sreću da nema mjesta u našoj državi. Ta poruka nije ostala samo na riječi, već je potvrđena konkretnim akcijama na terenu. Također tu nestajemo. Predloženim izmjenama i dopunama zakona idemo korak dalje i jasno propisujemo zabranu držanja opreme za priređivanje igara na sreću ukoliko se to čini bez odobrenja ili protivno uslovima pod kojima je odobrenje izdato. Također zatvaramo još jedan prostor za zloupotrebu i šaljemo nedvosmislenu poruku da će država reagovati preventivno, a ne onda kada šteta je već nastala. Također, novčane kazne same po sebi nisu uvijek dovoljne, pa donosimo rešenje, mogućnost oduzimanja, odobrenja u slučaju ponavljanja prekršajnih mjera od suštinskog značaja i ona predstavlja najsnažniji mehanizam zaštite i zakonitosti i integriteta sistema. Zamolit ću vas, potpredsjedniče, za još malo vremena, jer zaista želim, ovo su najznačajnije reforme, jako su važne i za zdravlje naših građana i cijela reforma, da prosto još jednom predstavimo građanima Crne Gore.
1: Također, mislim da je veoma bitno, ministre, i čuli smo i koleginicu malo prije da je u tom fonu imala svoj razgovor.
3: Hvala vam najljepša.
1: Nastavite, svakako je veoma bitno za građane Crne Gore.
3: Hvala vam najljepša. Također, idemo još korak dalje. Uvodimo novu kontrolu. Kontrola AML nadzora, odnosno kontrola sprečavanja pranja novca. Ministarstvo financija snažno je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću sa jasnim ciljem da se zaštite građani, spriječi pranje novca i osigura da se poslovanje odvija zakonito, odgovorno i transparentno. Ministarstvo financija značajno intenziviralo aktivnost na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru igara na sreću, potvrđujući da su zakonitost, transparentnost i zaštita financijskog sistema među ključnim prioritetima države nakon primjene novog zakona o igrama na sreću. Kao dio novog pristupa, inspekcija za igre na sreću je tokom 26. godine izvršila kontrole, postavila među svoje najsnažnije prioritete. Godišnji plan rada revidiran je na desetine kontrola, čime je višestruko povećan obim nadzora u sektoru koji međunarodni standardi prepoznaju kao jedan od najizloženijih rizika od pranja novca. I poruka je vrlo bila jasna. Kontrole će biti češće, detaljnije i odlučnije. Rezultati su sve vidljiviji, a između ostalog, uspješno se okončavaju opsežne AML kontrole, pri čemu su utvrđene nepravilnosti, izrečeni prekršajni nalozi, nova kontrola kod nepravilnosti. Paralelno sa tim, na što nisu navikli do sad na tržištu, jeste nadzor velikog međunarodnih poker turnira kao još jednog složenog predmeta iz oblasti sprečavanja pranja novca, o čemu zbog zaštite postupka i očuvanja njihove efikasnosti, detalji javnosti će biti saopšteno po okončanju. I riječ je o jako složenom postupku koji se sprovodi u cilju provjere zakonitosti i sprečavanja mogućih zloupotreba. Šta to znači? Pojačane kontrole podrazumijevaju da znaju ko su njihovi igrači, da li je njihov identitet pravilno utvrđen, prate sumnjivu transakciju i aktivnosti, vode propisne evidencije, prijavljuju sumnjive aktivnosti nadležnim institucijama, preduzimaju mjere kako bi spriječile ulazak nelegalnog novca u finansijski sistem. Još jedna kontrola, automati. Od stupanja na snagu novog zakona o igrama na sreću u avgustu 25. godine inspekcija za igre na sreću ostvarila je zapažene rezultate u suzbijanju nezakonitog priređivanja igara na sreću. U samim nadzorima po prvi put oduzima se, a za sada je oduzeto preko 50 nelegalnih automata i terminala, od čega je najveći broj zatečen u ugostiteljskim objektima koji nisu posjedovali koncesiju. U koordinisanim akcijama Ministarstva financija, Uprave policije, oduzimanje su izvršene u Podgorici, Tuzima, Nikšiću, Baru, Ulcinju, Bijelom polju, Beranama, uz politiku nulte tolerancije na teritoriji cijele Crne Gore. Ono što meni lično kao ministru, što u slengu nazivaju mog glavnog inspektora inspekciju Vukovićevi dželati, ja ih zaista podržavam da to i ostanu i sigurni smo da zajedno ćemo zaista doći do kraja regulacije cijelog tržišta. Inspekcija je sankcionisala veći broj priređivača zbog nezakonitog oglašavanja i omogućavanja prisustva i klađenja maloljetnih lica u saradnji sa finansijsko-obaveštajnom jedinicom, FOEM. Održani su preventivni sastanci sa svim priređivačima, nakon čega su sprovedene prve AML kontrole, inspekcijski nadzor u kojima su utvrđene nepravilnosti, te preduzete upravne mjere u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Zajedno sa kompletnom reformom udaljavanja objekata od škola, zabrana oglašavanja, zabrana i uređivanje medijskog pristupa i pristupačnosti medijima ove oblasti igara na sreću, sa povećanim prihodima, ustupljenim prihodima, regularizaciji, inspekcijskim nadzorom, vrlo odgovornim ponašanjem Uprave za igre na sreću, Ministarstva financija, moga tima uvaženog pomoćnika gospodina Danka Dragovića, koji je također neiscrpno i vrlo konzistentno cijelu ovu reformu sprovodio uz podršku državne sekretarke Jovane Nišević i naravno sa mnom, došli smo zaista do nečega sa čim danas i vlada Crne Gore, Ministarstvo financija, također i vi uvaženi poslanici i građani Crne Gore osjećamo veliku promjenu, jer sve reforme koje sprovodimo želimo zaista da budu sveobuhvatne, društveno odgovorne, da donose prihod državi, a da brinemo o zdravlju i da se bavimo bolestima zavisnosti, a igre na sreću definitivno jesu jedna od njih. Zahvaljujem vam se na vremenu i prilici.
1: Hvala uvaženi ministre na ovom doprinosu za poboljšanje naše budućnosti. Ovime konstatujem da je pretres završen i izjasnit ćemo se kasnije. Dajem ponovo pauzu od 5 minuta jer prelazimo na narednoj sjednici, tako da moramo zbog tehničke pripremljenosti da damo pauzu. Hvala.

0: Crnoj Gori su potrebne investicije usmjerene na povećanje produktivnosti i stvaranje veće vrijednosti, koje će otvoriti nova radna mjesta, podstaći dodatna ulaganja i ojačati izvozne kapacitete domaće ekonomije, ocijenjeno je na događaju koji je organizovao Savjet stranih investitora. Predsjednik odbora direktora Savjeta stranih investitora i izvršni direktor kompanije VAN, Branko Mitrović, je na prezentaciji izvještaja o trendovima kretanja stranih direktnih investicija od 2015. godine do prošle rekao da bi produktivne investicije trebalo da doprinesu povećanju izvoza kako bi se u što kraćem periodu smanjio trgovinski deficit, prenosi PR centar. On je dodao da se izvještaj čiju je prezentaciju organizovao Savjet stranih investitora ne bavi samo ukupnim nivom ulaganja, već njihovom strukturom i promjenama koje su se dogodile tokom prethodne decenije. Analizirali smo šta se trenutno dešava na crnogorskom tržištu, koliko je Crna Gora atraktivna za privlačenje novih investicija, kao i šta možemo očekivati ulaskom u Evropsku uniju, rekao je Mitrović.
1: Prema njegovim riječima, jedan od ciljeva izvještaje je da se ukaže na oblasti na koje ključni donosioci odluka treba da usmjere pažnju, kao i na promjene koje su potrebne kako bi Crna Gora privukla bolje i kvalitetnije investicije. Autor izvještaja i ekonomski analitičar Mirza Mulešković objasnio je da su podaci za izvještaj prvenstveno prikupljeni iz zvanične statistike Centralne banke kao glavnog proizvođača podataka o stranim direktnim investicijama, navodeći da su zbog sagledavanja šire konteksta koristili i izvore Svjetske banke, Evropske komisije i Agencije za investicije. On je kazao da zvanična statistika sadrži podatke o prilivu, odlivu i neto stranim direktnim investicijama, ali ne i njihovu detaljniju strukturu po sektorima. Navodeći da ograničenje postoji i kod utvrđivanja zemalja porijekla investicije, jer se kapital evidentira prema državi iz koje je obavljena uplata, a ne nužno prema stvarnom porijeklu investitora. Ako želimo ciljane politike, moramo znati u koje sektore investicije dolaze, poručio je Mulešković. On je naveo da Crna Gora je 2024. godine bila regionalni lider po udjelu neto stranih direktnih investicija u bruto domaćem proizvodu sa 7,2%. Tokom prošle godine na prvom mjestu bilo je Kosovo sa oko 10%, a slijedile su Crna Gora i Albanija. Kada posmatramo te podatke, možemo reći da Crna Gora ima stabilan priliv stranih direktnih investicija. Dakle, problem nije njihov odliv, već struktura, i to je ključna poruka izvještaja za donosioce odluka, rekao je Mulešković.

0: Vlada Crne Gore donijela je na juče održanoj 136. sjednici strategiju zapošljavanja Crne Gore 2026-2030. godina. Kako navode, riječ je o krovnom strateškom dokumentu koji definiše dalje pravce razvoja tržišta rada u narednom srednjoročnom periodu, prateći savremene izazove tržišta rada. Cilj strategije je stvaranje uslova za razvoj održivih, konkurentnih i inkluzivnih tržišta rada, što će omogućiti povećanje zaposlenosti, unaprijeđenje kvalitetnih radnih mjesta, jačanje društvene uključenosti i smanjenje nezaposlenosti, posebno među ranjivim kategorijama stanovništva, objašnjavaju iz Vlade. Strategija, pored ostalog, predstavlja nacionalni doprinos implementaciji Evropskog stuba socijalnih prava s posebnim fokusom na povećanje zaposlenosti i razvoja vještina, jednake mogućnosti i socijalnu inkluziju. Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji plana implementacije garancije za mlade za 2024-2025. godinu. Ističe se da je plan razvijen na osnovu rezultata mapiranja mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se, ne obučavaju, analize postojećih politika i sprovedenog procesa konsultacije u okviru međuresorske radne grupe za uvođenje programa garancije za mlade u Crnoj Gori. U izvještaju se navodi da ovaj dokument predstavlja ključni korak u unapređenju politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije mladih. Iz Vlade su rekli da je prva faza, koja je bila usmjerena na pripremu normativnog i institucionalnog okvira, sprovedena u 2024. godini, dok je početkom prošle godine započeto pilotiranje u tri odabrane opštine Ulcinj, Bijelo Polje i Nikšić. Ovaj pristup je omogućio testiranje modela pružanja usluga, evaluaciju funkcionalnosti informacionih sistema i procjenu kapaciteta Zavoda za zapošljavanje kao glavnog implementacionog partnera prije uspostavljanja programa na teritoriji cijele Crne Gore, kazali su iz Vlade. Oni su naveli da je taj pristup dodatno pružio informacije o potrebi izgradnje čvrstih mehanizama za implementaciju, koji uključuje multisektorski pristup i uključenost više institucija na svim nivoima. Konstatovano je da ostvareni rezultati u izvještajnom periodu ukazuju na mjerljiv napredak, kaže se u saopštenju.
1: Vlada je usvojila informaciju o potrebi formiranja međuresorskog radnog tijela za uspostavljanje interoperabilnosti informacionog sistema između resora u domenu razmjene podataka važnih za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. U informaciji se navodi da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa UNICEF-om, delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru inicijative Kvalitetno obrazovanje za djecu u Crnoj Gori, sprovodi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje ovog sistema između nadležnih institucija radi unapređenja razmjene podataka koji su od značaja za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. Iz Vlade su rekli da će efikasna razmjena podataka omogućiti pravovremeno prepoznavanje djece i mladih kojima je potrebna podrška, kvalitetnije planiranje javnih politika, praćenje efekata sprovedenih mjera i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima. Istovremeno, interoperabilnost informacionih sistema doprinijeće efikasnijem ostvarivanju prava djece i mladih i unapređenju koordinacije između nadležnih institucija, kaže se u saopštenju. Navodi se da je zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da obrazuje međuresorsko radno tijelo koje će biti zaduženo za realizaciju navedenog projekta. Na jučerašnjoj sjednici donijeta je i odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u stanju u područnim jedinicama Rožeje, Bijelo Polje, Plav, Nikšić, sanitarna sječa u 2026. godini. Prodaja drveta, sanitarna sječa sprovešće se u postupku javnog nadmetanja, akcijske prodaje putem javnog poziva, a ukupno očekivani minimalni prihodi po osnovu prodaje sanitara po predloženim početnim cijenama iznose 141.172 eura, kaže se u saopštenju. Ističe se da se odluka donosi kako bi se izbjegli mogući dalji rizici sa aspekta zaštite šuma, kao mogućnost daljeg propadanja vrijednosti drvnih sortimenata, a istovremeno se stvaraju uslovi za maksimalno ostvarivanje prihoda po osnovu korištenja šuma. Vlada je donijela uredbu o bližem načinu formiranja, sastavu, postupku izbora članova, mandata i zadacima Državne komisije za reviziju, stručni nadzor i tehnički pregled za projekte autoputeva, brzih saobraćajnica, magistralnih i regionalnih puteva. Budući da se radi o objektima od opšteg interesa za koje je investitor država, novim zakonom o izgradnji objekata je predviđeno formiranje Državne komisije u cilju bolje kontrole izgradnje objekata, dinamike radova i troškova, navodi se u saopštenju.

Juče je u etno selu Koljeno održan turnir u stonom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po do sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturno-zabavnom programu u Ulotini. Etno selo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehar i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju u pikadu prvo mjesto osvojio je Ivan Šoškić, drugo mjesto Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac.

Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava u Ulotini. Seniori Grmeč pod Orah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Renta Car Gold Grading 0-3, Enfrigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi u pionirskoj konkurenciji polufinala u 17:30 Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In, u 18:00 Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinala u 19:00 Berkom Buče, Park Prirode 20, Gold Grading Županovac 21:00 pod Orah Ćulafić Kompani i u 22:00 snage će odmjeriti ekipe Stari Most Enfrigo Babino.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani je doktor za odrasle dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić, također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani je doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Džemajla Gilića danas pregledati dr. Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica bijele tehnike Amiprom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.
4: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Po pučini vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste. Ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti. Dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice. Na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug, dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se, kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci. Moj dvorac nije tamnica. Idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao. Ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko. I još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu. Breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja kojim uz granja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca i pčelama i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila trčeći povrh prelijepog mora,
vidi kako joj u susret kreće neka barka. Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene. Ali zmaj me je oteo sa morskog žala, sa obale ovih vala, i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na toju je glas izdao, nije mogla više da govori. Nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću. A prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje. Ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedjelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konja u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provješće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i itekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicu. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom do gorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
Ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista, kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

1919. godine u Njemačkoj je donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. Njemački car Wilhelm II. Abdicirao je u novembru 1918. godine nakon kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu.

1944. godine, kao pilot savezničkog aviona u Drugom svetskom ratu, nad Mediteranom je poginuo francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svetskoj književnosti. U njemu je, prkoseći svijetu u kom je bijesnio rat, otvorio bajkoviti prostor druge planete i drugačijeg, djeci bliskijeg i u to vrijeme potrebnijeg svijeta.

1965. godine rođena je škotska književnica Joanne Rowling, autorka bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji je preveden na 31 jezik i prodat u desetinama miliona primjeraka. 1971. godine američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, drugog dana boravka na mjesecu, proveli su više od 6 sati u vožnji lunarnim vozilom. To je bila prva vožnja po mjesečevom tlu. 1991. godine predsjednici SSR-a i SAD-a Mihail Sergejević Gorbačov i George Bush potpisali su u Moskvi sporazum o ograničenju nuklearnog oružja velikog dometa.

0: Crnoj Gori su potrebne investicije usmjerene na povećanje produktivnosti i stvaranje veće vrijednosti, koje će otvoriti nova radna mjesta, podstaći dodatna ulaganja i ojačati izvozne kapacitete domaće ekonomije, ocijenjeno je na događaju koji je organizovao Savjet stranih investitora. Predsjednik odbora direktora Savjeta stranih investitora i izvršni direktor kompanije VAN, Branko Mitrović, je na prezentaciji izvještaja o trendovima kretanja stranih i direktnih investicija od 2015. godine do prošle rekao da bi produktivne investicije trebalo da doprinesu povećanju izvoza kako bi se u što kraćem periodu smanjio trgovinski deficit, prenosi PR centar. On je dodao da se izvještaj čiju je prezentaciju organizovao Savjet stranih investitora ne bavi samo ukupnim nivoom ulaganja, već njihovom strukturom i promjenama koje su se dogodile tokom prethodne decenije. Analizirali smo šta se trenutno dešava na crnogorskom tržištu, koliko je Crna Gora atraktivna za privlačenje novih investicija, kao i šta možemo očekivati ulaskom u Europsku uniju, rekao je Mitrović.
1: Prema njegovim riječima, jedan od ciljeva izvještaje je da se ukaže na oblasti na koje ključni donosioci odluka treba da usmjere pažnju, kao i na promjene koje su potrebne kako bi Crna Gora privukla bolje i kvalitetnije investicije. Autor izvještaja i ekonomski analitičar Mirza Mulešković objasnio je da su podaci za izvještaj prvenstveno prikupljeni iz zvanične statistike Centralne banke kao glavnog proizvođača podataka o stranim direktnim investicijama, navodeći da su zbog sagledavanja šire konteksta koristili i izvore Svjetske banke, Evropske komisije i Agencije za investicije. On je kazao da zvanična statistika sadrži podatke o prilivu, odlivu i neto stranim direktnim investicijama, ali ne i njihovu detaljniju strukturu po sektorima. Navodeći da ograničenje postoji i kod utvrđivanja zemalja porijekla investicije, jer se kapital evidentira prema državi iz koje je obavljena uplata, a ne nužno prema stvarnom porijeklu investitora. Ako želimo ciljane politike, moramo znati u koje sektore investicije dolaze, poručio je Mulešković. On je naveo da Crna Gora je 2024. godine bila regionalni lider po udjelu neto stranih direktnih investicija u bruto domaćem proizvodu sa 7,2%. Tokom prošle godine na prvom mjestu bilo je Kosovo sa oko 10%, a slijedile su Crna Gora i Albanija. Kada posmatramo te podatke, možemo reći da Crna Gora ima stabilan priliv stranih direktnih investicija. Dakle, problem nije njihov odliv, već struktura, i to je ključna poruka izvještaja za donosioce odluka, rekao je Mulešković.

0: Vlada Crne Gore donijela je na juče održanoj 136. sjednici strategiju zapošljavanja Crne Gore 2026-2030. godina. Kako navode, riječ je o krovnom strateškom dokumentu koji definiše dalje pravce razvoja tržišta rada u narednom srednjoročnom periodu, prateći savremene izazove tržišta rada. Cilj strategije je stvaranje uslova za razvoj održivih, konkurentnih i inkluzivnih tržišta rada, što će omogućiti povećanje zaposlenosti, unaprijeđenje kvalitetnih radnih mjesta, jačanje društvene uključenosti i smanjenje nezaposlenosti, posebno među ranjivim kategorijama stanovništva, objašnjavaju iz Vlade. Strategija, pored ostalog, predstavlja nacionalni doprinos implementaciji Evropskog stuba socijalnih prava s posebnim fokusom na povećanje zaposlenosti i razvoja vještina, jednake mogućnosti i socijalnu inkluziju. Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji plana implementacije garancije za mlade za 2024-2025. godinu. Ističe se da je plan razvijen na osnovu rezultata mapiranja mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se, ne obučavaju, analize postojećih politika i sprovedenog procesa konsultacije u okviru međuresorske radne grupe za uvođenje programa garancije za mlade u Crnoj Gori. U izvještaju se navodi da ovaj dokument predstavlja ključni korak u unapređenju politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije mladih. Iz Vlade su rekli da je prva faza, koja je bila usmjerena na pripremu normativnog i institucionalnog okvira, sprovedena u 2024. godini, dok je početkom prošle godine započeto pilotiranje u tri odabrane opštine, Ulcinj, Bijelo Polje i Nikšić. Ovaj pristup je omogućio testiranje modela pružanja usluga, evaluaciju funkcionalnosti informacionih sistema i procjenu kapaciteta Zavoda za zapošljavanje kao glavnog implementacionog partnera prije uspostavljanja programa na teritoriji cijele Crne Gore, kazali su iz Vlade. Oni su naveli da je taj pristup dodatno pružio informacije o potrebi izgradnje čvrstih mehanizama za implementaciju koji uključuje multisektorski pristup i uključenost više institucija na svim nivoima. Konstatovano je da ostvareni rezultati u izvještajnom periodu ukazuju na mjerljiv napredak, kaže se u saopštenju.
1: Vlada je usvojila informaciju o potrebi formiranja međuresorskog radnog tijela za uspostavljanje interoperabilnosti informacionog sistema između resora u domenu razmjene podataka važnih za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. U informaciji se navodi da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa UNICEF-om, delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru inicijative Kvalitetno obrazovanje za djecu u Crnoj Gori, sprovodi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje ovog sistema između nadležnih institucija radi unapređenja razmjene podataka koji su od značaja za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. Iz Vlade su rekli da će efikasna razmjena podataka omogućiti pravovremeno prepoznavanje djece i mladih kojima je potrebna podrška, kvalitetnije planiranje javnih politika, praćenje efekata sprovedenih mjera i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima. Istovremeno, interoperabilnost informacionih sistema doprinijeće efikasnijem ostvarivanju prava djece i mladih i unapređenju koordinacije između nadležnih institucija, kaže se u saopštenju. Navodi se da je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija da obrazuje međuresorsko radno tijelo koje će biti zaduženo za realizaciju navedenog projekta. Na jučerašnjoj sjednici donijeta je i odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u stanju područnim jedinicama Rožeje, Bijelo Polje, Plav, Nikšić, sanitarna sječa u 2026. godini. Prodaja drveta, sanitarna sječa sprovešće se u postupku javnog nadmetanja, akcijske prodaje putem javnog poziva, a ukupno očekivani minimalni prihodi po osnovu prodaje sanitara po predloženim početnim cijenama iznose 141.172 eura, kaže se u saopštenju. Ističe se da se odluka donosi kako bi se izbjegli mogući dalji rizici sa aspekta zaštite šuma kao mogućnost daljeg propadanja vrijednosti drvnih sortimenata, a istovremeno se stvaraju uslovi za maksimalno ostvarivanje prihoda po osnovu korištenja šuma. Vlada je donijela uredbu o bližem načinu formiranja, sastavu, postupku izbora članova, mandata i zadacima Državne komisije za reviziju, stručni nadzor i tehnički pregled za projekte autoputeva, brzih saobraćajnica, magistralnih i regionalnih puteva. Budući da se radi o objektima od opšteg interesa za koje je investitor država, novim zakonom o izgradnji objekata je predviđeno formiranje državne komisije u cilju bolje kontrole izgradnje objekata, dinamike radova i troškova, navodi se u saopštenju.

Juče je u etnoselu Koljeno održan turnir u stonom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po do sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturno-zabavnom programu u Ulotini. Etnoselo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehar i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju u pikadu prvo mjesto osvojio je Ivan Šoškić, drugo mjesto Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac.

Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava u Ulotini. Seniori Grmeč pod Orah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Renta Car, Gold Grading 0-3, Enfrigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi u pionirskoj konkurenciji polufinala u 17:30, Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In, u 18:00, Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinala u 19:00, Berkom Buče, Park Prirode 20, Gold Grading Županovac 21:00, pod Orah Ćulafić Company, i u 22:00 snage će odmjeriti ekipe Stari Most Enfrigo Babino.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

16 je časova, počinje popodnevni program našeg radija. Družimo se sa vama, poštovani slušaoci, do 19 časova. Petak je 31. jul, sa vama danas Zorica, za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. U nastavku i podaci o vremenu i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Za sutra sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće je slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sutra od 12 do 26, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Toliko u ovom našem prvom uključenju u popodnevnom programu sa novim informacijama. Javljamo se za koji minut.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da se prema posljednjim analizama mutnoća vode povukla i vrijednosti su ispod graničnih. Voda sa česme je bezvrijedna za piće, hlorisana je, te fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Navodi se u saopštenju DOO vodovodi kanalizacije Andrijevica koje potpisuje direktor Miloš Mijović. Obavještavaju se građani opštine Andrijevice da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. augusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevice, s početkom u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, kao i druga pravna lica, da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinancije@gmail.com. Adresa Branka Deletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora. Telefon +382 51 230 690. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota, 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu Andrijevica, dobrodošli. Juče je u etno selu Koljeno održan turnir u stolnom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturnom zabavnom programu u Ulotini. Etno selo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehari i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju Pikado Ivan Šoškić je osvojio prvo mjesto, drugo Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv zaborava na Lutini. Seniori Grmeč Podorah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Rentekar Gold Grading 0-3, N Frigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi, pioniri polufinale. U 17.30 sastaju se Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In, 18 časova Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinale, 19 časova Berkom Buče, Park Prirode, 20 časova Gold Grading Županovac, 21 Podorah Ćulafić Kompani i u 22 časa Stari Most Enfrigo Babino. Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a zakazano je za 18 časova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Luga i Zoriće,
u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sinožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrejevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrejevici, Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Nastavljamo sa lokalnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u popodnevnoj smjeni doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, pacijente doktora Džemajla Gilića pregleda doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja Andrijevici je 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar najčešće je slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha s jutra od 28 do 40 stepeni.

0: Utisak dana, tekst Darka Jovovića, Zvijezde su tako blizu, posvećen juče preminulom Milutinu Hariju Đurkoviću. Kad čovjek poput Milutina Harija Đurkovića ispuni ovo zemaljsko bitisanje tako časnim i uzvišenim trajanjem, onda je možda o takvim ljudima suvišno trošiti riječi, jer o njima najbolje govore tragovi utisnuti u vremenu u kome su živjeli. Ipak Hari svojim odlaskom mami iskrene riječi, jer je sa karakternim znakovljem, zadojenim pored svog imena i prezimena, ostavio sjećanja koja obavezuju. Tim prije, jer sam prolazeći danas kroz Vasojeviće od mnoštva ljudi koje sam sretao, čuo kako kažu, ode naš dobri Hari. Zasigurno da je ova konstatacija koju izreče naš narod najbolja potvrda da je Hari svojih 70 ljeta proživio onako kako to rade ljudi nadojeni dobrotom, plemenitim idejama i časnim namjerama. A životna priča o slikaru, kulturnom radniku, poljoprivrednom proizvođaču, dugogodišnjem predsjedniku mjesne zajednice Kralje, odborniku, društvenom aktivisti, planinaru, izviđaču, ribolovcu Milutinu Hariju Đurkoviću iz sela Kralje kod Andrijevice, pravi je primjer kako je neko volio svoj zavičaj i istinski mu iskreno vraćao dug. Rođen u kući na kojoj se nalazi spomen ploča na kojoj piše: na putu za Cetinje, maja 1883. godine, knez Petar Karađorđević je za tri brata Đurkovića, pretke svoje loze, dao novac za izgradnju ove kuće. Taj natpis na zidu ovog kamenog zdanja govori o veličini Harijevog bratstva i dubokim istorijskim korijenima koji posvjedočavaju da je Karađorđev djed Jovan rođen baš u Kraljima, odakle se većina njegovih potomaka odseli daleko po svijetu. Ponio je Hari svojim rođenjem iz velike kuće Đurkovića i slikarski talenat. Od ranog djetinjstva počinje da stvara slike u kojima je iznosio tihu sumornost ovoga kraja. Ispunjenu toplinom boja, lirskog ambijenta i kompozicije, prerastajući kasnije u pravog umjetnika. Ljepota i ljubav zavičaja motivisali su Milutina Đurkovića da svoj životni vijek potroši tu ispod rodnih komova. Imao sam priliku da ga često zateknem u svom ateljeu kako umjetničkom rukom ispisuje zavičajne predjele. Ovdje ja tumačim svijet, prirodu, stvari koje me okružuju i pokušavam da svemu dam svoju mjeru, svoj pogled i odgonetku. To je u stvari moja potraga za ljepotom i spokojstvom, koji kasnije ožive na platnu, upotpunjuju draž mog okruženja, govorio je Đurković. Stvorio je tako Hari dosta slika, izlagao na brojnim grupnim i samostalnim izložbama, ističući zavičajnu toplinu kao nešto najuzvišenije što može da se osjeti. Nigdje, čini mi se, sunce ne izlazi ljepše nego ovdje u mojim Kraljima. Ovdje su zvijezde tako blizu, sve je netaknuto i veličanstveno. To mi daje motiv i inspiraciju da spojim duh i prirodu, prenesem ga na platno i zaokružim cjelinu, kazao je Đurković. Pored toga što je slikao, Hari je, kao izuzetno svestrana ličnost, stizao na sve strane i to uvijek tamo gdje se ljudi kupe. Bio je učesnik i stalni gost brojnih kulturnih dešavanja. Dao je veliki doprinos da se svi slikari sa područja Kralja i bara kraljskih ovjekovječe u jednoj zajedničkoj knjizi. Svaki svoj korak pružao je sa željom da mu zavičaj ne izgubi Bogom poklonjeni sjaj. Pod njegovim rukovodstvom u Kraljima je odrađeno toliko značajnih poslova da je sve teško pobrojati. Za sopstveni život mu je trebalo tako malo, ali je za svoju rodnu grudu tražio mnogo više od onoga što je bilo namijenjeno. Zato zavređuje veliki naklon svih dobronamjernika tu ispod zavičajnog neba, gdje je čekajući svitanja u dinamičnoj slici boja i života sve odmjeravao pitomom dušom umjetnika i čovjeka. Hari je volio druženja, koje je često znao da opečati za kafanskim stolom. Znao je da kaže da se tu iscrtava najljepša slika koja traje i o kojoj se dugo prepričava. Te priče Harije sa pripitomljenim bolom odnio sa sobom kao najljepše uspomene. Iako mu život nije bio naklonjen, odnio ih je sa nadom da poslije svakog putovanja postoji pače druma i uvjerenjem da toplijeg mjesta na svijetu nema od njegove seline koje se predao za vijek vjekova. Poslije svega, počivaj mirno, dragi Hari, zvijezde ispod komova su tako blizu.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da se prema posljednjim analizama mutnoća vode povukla i vrijednosti su ispod graničnih. Voda sa česme je bezvrijedna za piće, hlorisana je, te fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Navodi se u saopštenju

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najpoznatiji u svijetu i najpopularniji automobil britanske televizije, trotočkaš porodice Trotter iz kultne serije Mučke, naći će se ovih dana na aukciji, preciznije 11. novembra u Londonu. Čuveni žuti model automobila trotočkaša Reliant Regal, koji su vozili Del Boy i rodni Trotter, je iz 1968. godine i korišćen je u božićnom serijalu serije Mučke iz 2002. godine. Na sajtu stoji pređenih 71,778 milja, ima motor od 598 kubika i 25 konjskih snaga. Registrovan je do juna 2018. godine i prodaje se sa originalnim uputstvom za upotrebu. Nestandardne preslake i specijala ostale su u njemu, kao i krznene kockice koje vise sa retrovizora. Na gumenim patusnicama je ispisano Del Boy s vozačeve strane i rodni kod suvozača. Nick Vail, direktor aukcijske kuće Silverstone Aukcis, koja prodaje mućkin automobil Reliant Regal, kaže: Del Boyev automobil je jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji komedije na BBC-u. Imati auto iz serije na aukciji je velika čast i siguran sam da će privući gomilu ljudi koji će poželjeti da ga imaju,

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice,

Lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo iz daleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste. Ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti. Dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice. Na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci. Moj dvorac nije tamnica. Idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao. Ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko. I još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidje kako joj u susret kreće neka barka. Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše. Izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi. Prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene. Ali zmaj me je oteo sa morskog žala, sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na toju je glas izdao, nije mogla više da govori, nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću, a prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje, ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav, ako je to dato preminulima,
govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upićući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras, večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provješće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom do gorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjekom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
Ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

0: ¡Vamos!
1: Stvarno najbolje.

1919. godine u Njemačkoj je donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. Njemački car Wilhelm II. Abdicirao je u novembru 1918. godine nakon kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu.

1944. godine, kao pilot savezničkog aviona u Drugom svetskom ratu, nad Mediteranom je poginuo francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svetskoj književnosti. U njemu je, prkoseći svijetu u kom je bijesnio rat, otvorio bajkoviti prostor druge planete i drugačijeg, djeci bliskijeg i u to vrijeme potrebnijeg svijeta.

0: 1965. godine rođena je škotska književnica Joanne Rowling, autorka bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji je preveden na 31 jezik i prodat u desetinama miliona primjeraka. 1971. godine američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, drugog dana boravka na mjesecu, proveli su više od 6 sati u vožnji lunarnim vozilom. To je bila prva vožnja po mjesečevom tlu. 1991. godine predsjednici SSR-a i SAD-a Mihail Sergejević Gorbačov i George Bush potpisali su u Moskvi sporazum o ograničenju nuklearnog oružja velikog dometa.
1: 93,8 MHz FM stereo.

0: Crnoj Gori su potrebne investicije usmjerene na povećanje produktivnosti i stvaranje veće vrijednosti koje će otvoriti nova radna mjesta, podstaći dodatna ulaganja i ojačati izvozne kapacitete domaće ekonomije, ocijenjeno je na događaju koji je organizovao Savjet stranih investitora. Predsjednik odbora direktora Savjeta stranih investitora i izvršni direktor kompanije VAN, Branko Mitrović, je na prezentaciji izvještaja o trendovima kretanja stranih i direktnih investicija od 2015. godine do prošle rekao da bi produktivne investicije trebalo da doprinesu povećanju izvoza kako bi se u što kraćem periodu smanjio trgovinski deficit, prenosi PR centar. On je dodao da se izvještaj čiju je prezentaciju organizovao Savjet stranih investitora ne bavi samo ukupnim nivoom ulaganja, već njihovom strukturom i promjenama koje su se dogodile tokom prethodne decenije. Analizirali smo šta se trenutno dešava na crnogorskom tržištu, koliko je Crna Gora atraktivna za privlačenje novih investicija, kao i šta možemo očekivati ulaskom u Evropsku uniju, rekao je Mitrović.
1: Prema njegovim riječima, jedan od ciljeva izvještaja je da se ukaže na oblasti na koje ključni donosioci odluka treba da usmjere pažnju, kao i na promjene koje su potrebne kako bi Crna Gora privukla bolje i kvalitetnije investicije. Autor izvještaja i ekonomski analitičar Mirza Mulešković objasnio je da su podaci za izvještaj prvenstveno prikupljeni iz zvanične statistike Centralne banke kao glavnog proizvođača podataka o stranim direktnim investicijama, navodeći da su zbog sagledavanja šire konteksta koristili i izvore Svjetske banke, Evropske komisije i Agencije za investicije. On je kazao da zvanična statistika sadrži podatke o prilivu, odlivu i neto stranim direktnim investicijama, ali ne i njihovu detaljniju strukturu po sektorima. Navodeći da ograničenje postoji i kod utvrđivanja zemalja porijekla investicije, jer se kapital evidentira prema državi iz koje je obavljena uplata, a ne nužno prema stvarnom porijeklu investitora. Ako želimo ciljane politike, moramo znati u koje sektore investicije dolaze, poručio je Mulešković. On je naveo da Crna Gora je 2024. godine bila regionalni lider po udjelu neto stranih direktnih investicija u bruto domaćem proizvodu sa 7,2%. Tokom prošle godine na prvom mjestu bilo je Kosovo sa oko 10%, a slijedile su Crna Gora i Albanija. Kada posmatramo te podatke, možemo reći da Crna Gora ima stabilan priliv stranih direktnih investicija. Dakle, problem nije njihov odliv, već struktura, i to je ključna poruka izvještaja za donosioce odluka, rekao je Mulešković.

0: Vlada Crne Gore donijela je na juče održanoj 136. sjednici strategiju zapošljavanja Crne Gore 2026-2030. godina. Kako navode, riječ je o krovnom strateškom dokumentu koji definiše dalje pravce razvoja tržišta rada u narednom srednjoročnom periodu, prateći savremene izazove tržišta rada. Cilj strategije je stvaranje uslova za razvoj održivih, konkurentnih i inkluzivnih tržišta rada, što će omogućiti povećanje zaposlenosti, unaprijeđenje kvalitetnih radnih mjesta, jačanje društvene uključenosti i smanjenje nezaposlenosti, posebno među ranjivim kategorijama stanovništva, objašnjavaju iz Vlade. Strategija, pored ostalog, predstavlja nacionalni doprinos implementaciji Europskog stuba socijalnih prava s posebnim fokusom na povećanje zaposlenosti i razvoja vještina, jednake mogućnosti i socijalnu inkluziju. Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji plana implementacije garancije za mlade za 2024-2025. godinu. Ističe se da je plan razvijen na osnovu rezultata mapiranja mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se, ne obučavaju, analize postojećih politika i sprovedenog procesa konsultacije u okviru međuresorske radne grupe za uvođenje programa garancije za mlade u Crnoj Gori. U izvještaju se navodi da ovaj dokument predstavlja ključni korak u unapređenju politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije mladih. Iz Vlade su rekli da je prva faza koja je bila usmjerena na pripremu normativnog i institucionalnog okvira sprovedena u 2024. godini, dok je početkom prošle godine započeto pilotiranje u tri odabrane opštine Ulcinj, Bijelopolje i Nikšić. Ovaj pristup je omogućio testiranje modela pružanja usluga, evaluaciju funkcionalnosti informacionih sistema i procjenu kapaciteta Zavoda za zapošljavanje kao glavnog implementacionog partnera prije uspostavljanja programa na teritoriji cijele Crne Gore, kazali su iz Vlade. Oni su naveli da je taj pristup dodatno pružio informacije o potrebi izgradnje čvrstih mehanizama za implementaciju koji uključuje multisektorski pristup i uključenost više institucija na svim nivoima. Konstatovano je da ostvareni rezultati u izvještajnom periodu ukazuju na mjerljiv napredak, kaže se u saopštenju.
1: Vlada je usvojila informaciju o potrebi formiranja međuresorskog radnog tijela za uspostavljanje interoperabilnosti informacionog sistema između resora u domenu razmjene podataka važnih za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. U informaciji se navodi da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa UNICEF-om, delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru inicijative Kvalitetno obrazovanje za djecu u Crnoj Gori, sprovodi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje ovog sistema između nadležnih institucija radi unapređenja razmjene podataka koji su od značaja za implementaciju Evropske garancije za djecu i Evropske garancije za mlade. Iz Vlade su rekli da će efikasna razmjena podataka omogućiti pravovremeno prepoznavanje djece i mladih kojima je potrebna podrška, kvalitetnije planiranje javnih politika, praćenje efekata sprovedenih mjera i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima. Istovremeno, interoperabilnost informacionih sistema doprinijeće efikasnijem ostvarivanju prava djece i mladih i unapređenju koordinacije između nadležnih institucija, kaže se u saopštenju. Navodi se da je zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da obrazuje međuresorsko radno tijelo koje će biti zaduženo za realizaciju navedenog projekta. Na jučerašnjoj sjednici donijeta je i odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u stanju područnim jedinicama Rožeje, Bijelopolje, Plav, Nikšić, sanitarna sječa u 2026. godini. Prodaja drveta, sanitarna sječa sprovešće se u postupku javnog nadmetanja, akcijske prodaje putem javnog poziva, a ukupno očekivani minimalni prihodi po osnovu prodaje sanitara po predloženim početnim cijenama iznose 141.172 eura, kaže se u saopštenju. Ističe se da se odluka donosi kako bi se izbjegli mogući dalji rizici sa aspekta zaštite šuma kao mogućnost daljeg propadanja vrijednosti drvnih sortimenata, a istovremeno se stvaraju uslovi za maksimalno ostvarivanje prihoda po osnovu korištenja šuma. Vlada je donijela uredbu o bližem načinu formiranja, sastavu, postupku izbora članova, mandata i zadacima Državne komisije za reviziju, stručni nadzor i tehnički pregled za projekte autoputeva, brzih saobraćajnica, magistralnih i regionalnih puteva. Budući da se radi o objektima od opšteg interesa za koje je investitor država, novim zakonom o izgradnji objekata je predviđeno formiranje državne komisije u cilju bolje kontrole izgradnje objekata, dinamike radova i troškova, navodi se u saopštenju.

Juče je u Etnaselu Koljeno održan turnir u stolnom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po do sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturno-zabavnom programu u Ulotini. Etnoselo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehar i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju u pikadu prvo mjesto osvojio je Ivan Šoškić, drugo mjesto Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac.

Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava u Ulotini. Seniori Grmeč pod Orah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Renta Car Gold Grading 0-3, Enfrigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi u pionirskoj konkurenciji polufinala u 17:30 Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In, u 18:00 Zeletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinala u 19:00 Berkom Buče, Park Prirode 20, Gold Grading Županovac 21:00 pod Orah Ćulafić Company i u 22:00 snage će odmjeriti ekipe Stari Most Enfrigo Babino.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani je doktor za odrasle dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić, također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani je doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Džemajla Gilića danas pregledati dr. Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: 추워요.
1: 네.
0: 버큐스 라디오 버튜브 추워요.
2: 라디오 안드레이츠 24 часа с вами.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate što želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. Najpoznatiji u svijetu i najpopularniji automobil britanske televizije, trotočkaš porodice Trotter iz kultne serije Mučke, naći će se ovih dana na aukciji, preciznije 11. novembra u Londonu. Čuveni žuti model automobila trotočkaša Reliant Regal, koji su vozili Del Boy i rodni Trotter, je iz 1968. godine i korišćen je u božićnom serijalu serije Mučke iz 2002. godine. Na sajtu stoji pređenih 71,778 milja, ima motor od 598 kubika i 25 konjskih snaga. Registrovan je do juna 2018. godine i prodaje se sa originalnim uputstvom za upotrebu. Nestandardne preslake i specijala ostale su u njemu, kao i krznene kockice koje vise sa retrovizora. Na gumenim patusnicama je ispisano Del Boy s vozačeve strane i rodni kod suvozača. Nick Vail, direktor aukcijske kuće Silverstone Aukcis, koja prodaje mućkin automobil Reliant Regal, kaže: Del Boyev automobil je jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji komedije na BBC-u. Imati auto iz serije na aukciji je velika čast i siguran sam da će privući gomilu ljudi koji će poželjeti da ga imaju.

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.